Na eta sambakin nam ich feb anam bo sen te kate eta sambakin na ich feb anam pa te kate eta sambakin na he man now good ich feb anam sambak te kate eta sambakin na.